ربنا ويكرا أدوناي أدوناي إيه رحيم الحنون إيه الطيب والحسد يا نيبوس الحسد على فين ونصعونا فشل حتى آوي نقتين في سلحتالا ونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين وعلتا سيمان وكلان ببوتوخي حانر ديخا جيشتي خلح كور موسار دلوت معاسم بشوريخا هورين ويزعكين ولاخ بتشيم شموت أهولتان بخون أمتان حتان تعودة التير تبوع جان هالسهر يا هداية إسرائيل أشري دعوخا كي تشيم لبي صارون לחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות והחמורות. אסרי עלילות ברשע להתעולל, ליבי ועיניי לחתו יאותו. שער ועלי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו עד לפנים כשעורף, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו.

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خامر ندري شمية لخ متحننان كعدان متحنن بغي هبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مرة ندري شمية لخ متحننان كما شبا دم يتحنن لمريم كلهم من الشبياء بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمناخ ويصمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ותפייס רמיים דולדל פרוק הנעדה מעל ממש זבן נעדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעים מהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאי ויתבר קולרים ברך בוחרה